0: ライオンハートラジオです。
1: Asian culture, music, folklore and more. Thursdays at 1 here on Lionheart.
0: ライオンハートラジオ、ノーサンバーランドの声。
2: Lionheart Radio 107.3 FM.
3: Okay, this is for Jamie York, Temper Trap, Sweet.